0: sale y'omusaba omutukuvu yateeka omutuukirivu omukumi w'abeerezi mu kiraskabwe obubeera obwesiga obutagirira katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddini ne yesu kristu n'akukwasa ne maliya omyalo w'ababeerevu olwabateresibwawo mu buli yesu ne maliya ababakulembera ebyagalwa byonna okwegayirira n'okwesekerereza kunyakusibwa kwa kyonna otempembeeza eriko kabi n'omwoyo omulongoofu n'omubiri omutukuvu yoke empeereza yesu ne maliya mwani mutukuvu ddala amiina. Malayika w'omukama yabulira maliya
1: maliya n'abeera okutukulwa omuntu kiri.